0: Hey, Mutambino. Hai, ke boleh sebab nilai bo. Jadi tok sawara wakon nozi. Hai, ke mokota papa.
1: Dengi tim, peace.